awisi ora tu poian abona o faleanga ma fasioti o falongwai le tupu o matua hita le oia o awinatu e ia an au o faumatia nata ngata fasta ngata ma susunu lo latu ai o le tupu na yesa onia le tau samaanga alona atari ele o failoa mai se taimi ma se aso ae e mauti no lava a fai o le tupu ma saunia le tau samaanga alona atari na saunia le leimea uma o le nofuanga o le tau mafutanga ya o hauma mea sa manatu e tau nfai ma e te tau nfai o te iloa sa fai uma lava pitai ua leo mai ua leo mai ua uma ona o le aso na tofaina a ua latu leo mai tato te lilo lima fuanga pi aisea pi ua tuai foi ia lfa moe moe ia po watali nga foi I le aso e faiai ia po lea lava tato te le mfai ona tato famsino ina ma faa sanga tonu se taimi ma se mea ima wale ma fu angane nei pita ai o le tosam anga o se mea e fapitoa mai mai ta wina I le tosam angane nei ina ua uma ona faumatia tangata nei ona familial famtelangi fai upe valu ua fai atu o ia ian au auna ua sao ni alawa le tau samaanga a ua le au ngā I na tala ina tatu manatu natu no loto lava ia I nei mea e ngā le tau samaanga o se sao ni ngā tāhua o se sao ni ngā e ata mai o tatu mafo fau o se sao ni ngā mamalu a wafo I o le tupu na yesa ama yesa niel ta mafang ta sama anga ma no natali ya ono no winga afa le tupu na nga lu fa sa si uma ya tupu fan au ona o la uma la bem fai on fai em fai on fai betai o ole aso e fatu no ole ta sama anga a ole o mai la to na tala ina ona familia fam tala nga ona to ta ma ile le tupu ua le ngata ina leo mai e wana whareanga ina fuian au ona wo o lava ina fasiotia o se tūlanga le ma alofime lona ti ngā ma lona leli leili si es fia tupu ma lona fin ngalo a e wilea ua uma ona whareanga ina le vayanga mo mua tausamanga a e fai mai ia le tupu ian au ona e tala ina pea le tausamanga a wale a nga ina ila to na tala ina ulo no binga fa wa ulo ta samanga ai sui ia le wala e fai ai e leto e wala au dia fa pito pe no ia le wala au ina le fai mo mo ai fe mai ia to wo so se manga ala po fe level meto te o ai foi to te tau ia ia o to ina ti ai ia le fa au ia to ina ti ai le wala au dia ia tō tala ina tu eile ava noa e mawhai ai o no mai I le tau sama anga a lo o atari oe male tatu mautanga I le nei fo I tu la tai hong o le tau sama anga I le tau mai tau o tia I rona vayanga momua e fo ringa mai oni tangata fapitoa e fo ringa mai oni tangata e tau aloa po oni tangata tamao a inga tangata fo I e le leini fatu anga ma lima ma losi e peita fa penalti tiro atu iai wale fe mai o atu ia wale wale vio mai o isi wo e fatau o isi wo e wa aidon fanua ma wo e te vaia ia e fanua a wā ia tau si e inga manu po ntulang fa pena wale mfaia I ono mai ia wai lo fo te lo lava o tatu pe o tatu ni vai taimi e pe o le tupe lava ia le pongai o mese uma ia o le tupe foi le pongai e mafuai ona iaini fesuia inga